0: hjerteslå.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja, hallo?
3: Marianne?
2: Ja?
3: Det er Reidar Blomqvist fra Norsk Undervisningsforbund.
2: Ok.
3: Du, jeg ringer deg i forbindelse med en henvendelse vi har fått fra Bøleråsen skole. Hvor du har en førsteklassing da.
2: Det stemmer.
3: Og der er det jo veldig, veldig viktig at foreldre forstår førsteklassepensum.
2: Ja.
3: Føler du at du forstår de oppgavene som har vært delt ut så langt?
2: Ja.
3: Du føler...
2: Det er ikke så veldig vanskelig å lese en tekst eller tegne en tegning. Eller...
3: Nei, det er noe så... Det er jo bokstaven I første uken.
2: Mm.
3: Som det har vært fokus på, som du vet.
2: Ja.
3: Og så er det en del tegninger, og så skal eleven da farvelegge de tegningene som har bokstaven i ordet.
2: Ja, det er noe de har gjort på skolen, for det har ikke vært noe lekse.
3: Da har dere kanskje oversett...
2: Ja, jeg har kanskje misforstått den, det kan
3: det
2: gå til.
3: Det er det jeg er redd for. Der er det for eksempel bildet av en iglo, en iskrem og et ekorn, og så skal man fargelegge det med i seg. Og så er jo da ekornet fargelagt.
2: Ok.
3: Det er jo helt feil.
2: Ja, det her skjønner jeg egentlig ingenting av. Han har gått på skolen i 4 uker,
3: ja.
2: Og så begynner dere å bli bekymret fordi han farger
3: sant,
2: et ekorn i stedet for en isbjørn.
3: Nettopp, og det er jo ganske alvorlig da, når det går så kort tid. Det er jo ikke noe i ekorn.
2: Nei.
3: Og hvis jeg spør deg, hvor mye er 4 pluss 4 pluss 7?
2: Du spør meg om det.
3: Ja, ikke sant? Nå bruker jo du veldig lang tid på det. Og da blir jeg bekymret.
2: Ok.
3: Ja, det er 15.
2: Ja.
3: Ja. Noen ganger så må vi jo da innkalle foreldre til obligatorisk voksenopplæring, og det gjør vi nå med deg.
2: Ja.
3: Så da setter vi av 3 timer 2 ganger i uken.
2: Ok, det har ikke jeg noen mulighet til, altså beklager, men jeg skjønner liksom ikke greia her.
3: Jeg blir veldig,
2: jeg har lyst til å kontakte
3: veldig,
2: skolen,
3: veldig opprett
2: før dere...
3: og jeg papp.
2: Ja, men det mener jeg. Jeg må snakke med skolen først. Nei, jeg skjønner ingenting av dette.
3: Det er jo det jeg har forstått, ikke sant? At du ikke skjønner oppgaven. Og
2: jeg skjønner oppgaven når sønnen min gjør i lekser og på skolen.
3: Men det er jo ikke noe...
2: Den skjønner jeg veldig godt når du står her og forteller meg at jeg ikke får...
3: Hæ? Det er jo ikke noe i ekorn.
2: Nei, jeg skjønner det, men den oppgaven har ikke han gjort hjemme. Da må du ta tak i skolen.
3: Det er jo veldig alvorlig.
2: Du vet du hva? Jeg går ikke på skolen, jeg jobber.
3: Du kjenner til sangen om Okkenbom?
2: Ja, jeg har hørt om Okkenbom.
3: Han som spiller på en øse. Hva er vesten hans laget av?
2: Tuller du, eller?
3: Ja, det er klart jeg tuller. Jeg ringer jo ikke fra Undervisningsforbundet.
2: Nei.
3: Det er fra P4.
2: Herregud. Kødder du
3: med
2: meg, eller?
3: Ja, gjør vi vel. Det er klart det.
2: Fy søren, da blir jeg skikkelig rett her.
3: Ja, det merket vi.
2: Jeg synes jeg står her skjelver, jeg er så fint. Jeg kjenner jeg skikkelig sinna.
3: Ja, men ikke vær det, dette er jo bare...
2: Nei, da, jeg skal ikke være det. Det var bare, jeg ble veldig sint på den personen jeg snakket med.
3: Ja. Du, jeg er helt sikker på at dere gjør leksene akkurat som dere skal.
2: Ja, det gjør vi. Uff, mamma. Okay,
3: ha en fin dag på jobben, da.
2: I like måte. Jo, i like måte.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Geir.
2: Hei, Geir. Det Tommy fra Hafslund Strøm som ringer.
1: Ja, da. Ja. Men hvis du skal selge meg strøm, så har jeg pratet med dere før, og det gidder jeg ikke mer.
2: Ja, så det ringer deg fordi jeg ser du har tegnet et abonnement hos oss som du ikke har betalt for.
1: Prøv dere. Jeg har pratet med to hos dere, og ikke tegnet et snugg abonnement. Så da må du enten ringe feil, eller så...
2: Du har snakket med en av mine kolleger på begynnelsen av året, og tegnet et abonnement, og så skulle du betale inn et engangsbeløp på 5000 for endring av det abonnementet.
1: Ja, vis meg dokumentasjon på det, så tror jeg, men det her, jeg har vært to ganger på tråden.
2: Vi har jo opptak av den samtalen da.
1: Så ikke prate i munnen på meg.
2: Det er du som prater i munnen på meg.
1: Vet du hva?
2: Nei.
1: Det grenser jo til at jeg må anmelde dere for trakassering.
2: Det vi gjør er at vi har jo kortinformasjonen din liggende her, så vi trekker det jo da fra det kortet bare. Og så gjør vi jo det.
1: Hvor henter jeg alt det her? Bare prøv dere.
2: Hva mener du?
1: Hva jeg mener? Jeg har ikke gjort noe strømavtale. Jeg har ikke gitt fra meg noe kortinformasjon til dere.
2: Nei, nå sitter jo vi på den kortinformasjonen her da, men det er noe så...
1: Ja, hvor du har hentet den?
2: Hvis du skal være vanskelig, så kan vi jo doble den prisen vi med enkelhet.
1: Hva er for navnet ditt?
2: Ja, det sa jo Tommy, heter jeg.
1: Tommy?
2: Tommy Ronny.
1: Tommy?
2: Tommy Ronny.
1: Tommy Ronny?
2: Ronny. Har du noen problemer med navnet mitt også? Eller?
1: Kan du sende en mail til meg?
2: Ja, det kan jeg sende masse mail. Og så trekker vi begynner med å trekke de 5000 fra kortet, og så kjører vi halv spenning, kjører ned til 110 volt.
1: Dere er jo helt døve.
2: Nei, men det er jo ikke veien at vi bare kjører, da får du litt dempet belysning frem til du betaler regningen.
1: Tommy, Ronny. Ja. Har du flere navn?
2: Ja, det Tommy, Ronny, Johnny, Harry. Men jeg bruker ikke Harry så mye, for det er litt Harry.
1: Jeg synes foreldrene dine har vært veldig dygg med dem, og de har kalt alle de navnene.
2: Ja, da, takk for sympatien.
1: Men ja.
2: Vi kjører ned da, 110 volt fra nå, til du betaler, og så tolker jeg denne samtalen som at du har samtykket.
1: Nei, jeg tror det en fleip, Helge, ja.
2: At det en fleip?
1: Ja.
2: Å nei, tror du Vigdis ville fleipet med deg, og at du er litt hissig på strømleverandøren?
1: Ja, vet du hva, det tror jeg virkelig.
2: Og at kanskje P4 har en finger med i spillet her da?
1: Ja, det mulig. fyster, altså. Jeg har pult på 380. Jeg er skikkelig lurt, ja. Hun skal få hjem. Nei, det er ikke... Nei, det er klart, vi nordlendinger, vi legger ikke skjul på noe nå.
2: Nei, det skjønte vi. Var det ikke deilig å starte dagen med litt fut og fart?
1: Jeg startet så tidlig at jeg er jo snart på slutten av dagen.
2: Ja, riktig. Ja. Du får nyte. Okay. Ja, ha det.
1: Ha det bra. Hei.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Roger fra Rørpartner som ringer deg.
1: Ja.
2: Det der dusjtoalettet.
1: Ja, det skal være en sånn en slange ved siden av. Jeg skal ikke ha det Geberhardt dusjtro eller sånt, eller 30-40 tusen.
2: Ja, det det som montert nå da.
1: Nei, jeg skal jo ikke ha det. Det jo sagt opp.
2: Det blir veldig dyrt å gjøre om på.
1: Ja.
2: Så, men vi lar den stå nå. For det som greia at den ramma I veggen jo så bred.
1: Mm.
2: Sånn at vi har måttet flytte litt på det og snu. Så det, han har jo faktisk da satt den andre veien da.
1: Ja.
2: Sånn at skåla kommer jo da ikke inn på badet, men på andre siden av veggen da.
1: Skåla på do?
2: Ja, ikke sant? For den står jo nå bakfram. Så ramma sitter I veggen, men det var jo ikke da mulig å plassere med skåla inn på badet sånn som du ønsket. Så den jo da satt på andre siden av veggen da.
1: Ja.
2: Og det vel, det kjøkkenet som der, tror du?
1: Det kan jo være et soverom, kanskje. Men dette blir jo helt feil. Det jo ikke sånn jeg bestilte.
2: Nei, men så ble det så mye klabb og bab, for du kommer med masse sånne egne greier, og så blir det kok.
1: Ja, men dette var jo, det var jo ikke endelig.
2: Nå det det, for nå står
1: det... Ja, jeg skjønner jo det, men da det gjort en feil. Og,
2: nei da, men den satt da bakfram, men du får jo mye mer plass på badet da.
1: Det der jo bare en misforståelse, og gjort en stor tabbe av dere.
2: Nei, jeg ser ikke helt...
1: Nei, men det mulig du ikke ser det, for du har allerede gjort det, men dette en tabbe. Jeg kan jo ikke akseptere det jeg ikke har bestilt.
2: Nå det montert da, men skålen på do, den da på soverommet.
1: Det jo det jeg skulle ha på badet.
2: Ja, men knappen fortsatt på badet da. Så når du skal trekke ned, så må du gå inn på badet.
1: Men dette blir helt feil. Dette der vil ikke
2: ja, ha det jeg enig. Jeg skjønner ikke hvorfor du ville ha det sånn. Men nå har det jo blitt sånn som du ønsket.
1: Nei, det har ikke det. For jeg skulle ikke ha den toaletten.
2: Men da bare løper du inn på badet, og så trekker du ned.
1: Jeg skal ikke ha noen ting inn på et soverom som jeg skal ha på
2: badet. Ja, men badet. Nå jo, det jo der.
1: Ja.
2: Vi får være glad den ikke står opp ned, for å si det sånn.
1: Nei, men dette jo litt for dumt.
2: Ja, hva tenker du
1: dette
2: på?
1: Dette jo ikke noe kundebehandling.
2: Nei, men det jo ganske morsomt. Det høres jo nesten ut som du har latt deg lure og gått fem på.
1: Nei, jeg har ikke vært lurt. Jeg har vært borte hos rørleggeren og planlagt alt og sagt til Øystein Gregor, og han har sagt det riktig om meg.
2: Nei, det jeg mener det kan hende at noen har lurt deg, og at det faktisk P4 som ringer og tuller og tøyser med deg.
1: Å ja, det en annen sak.
2: Det kan det hende.
1: Ja, det da jeg med.
2: Kan jo hende at Karl-Erik for eksempel vil at du...
1: Ok, da begynner jeg å skjønne.
3: God morgen, Bjørn!
1: Du veldig overbevisende, så du en veldig bra kar.
3: Ja. Er du helt sikker på at du ikke vil ha do på soverommet?
2: Er ikke det kjempegreit da?
1: Men den var veldig god. Nå synes du det veldig hyggelig.
2: Ja, det var godt det.
1: Tusen takk!
2: Gratulerer med ny leilighet, da du.
1: Jo, takk for det, du. Det
2: blir spennende å se hvor doen havner.
1: Ja.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og slik hørtes det ut på P4 i går kveld da seieren ble et faktum.
2: Både Bob og Aursnes er der og jager på spilleren. Og så blåser han! Det er ferdig! Vi har vunnet! Vi har slått Elfenbenskysten! Erling Braut Haaland! Antonio Nussa! Vi har verdens beste fotballspillere for tida. Og nå kan vi si det. Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Laget som aldri har slått oss i en tellende fotballkamp. Det er helt fantastisk.
1: Ja, for det stemmer det, Morten.
3: Det stemmer det.
1: Ja,
3: det gjør det. Tenk det.
4: Ja, det er gøy, altså.
3: Det er helt vilt.
1: Du, i dag har vi stilt følgende spørsmål til våre lyttere. Hva føler du nå? Hva følte du da, når du kommenterte her?
3: Det er sånn ut av deg selv opplevelse. Altså, jeg lever meg så inn i det, så jeg tror ikke jeg har det følelser. Jeg bare bobler, og det kommer ut alt det her. Jeg har alltid lært det, når du skal kommentere, så fortelle det du ser. Så jeg er veldig konsentrert, og jeg er bare helt inne i skjermen og det jeg ser for meg, og bare babler, altså, sikkert da, alt for mye. Men vi hadde jinxa det tidligere, vet du, for Øystein var jo med fra indre bane, så begynte vi å snakke om at ja, nå skal vi snart møte Brasil og sånn, og da skårer jo selvfølgelig Elfenbenskysten. Så sa Øystein, dette kan vi ikke holde på med.
4: Nei.
1: Jeg dreier med det selv da.
3: Men dere tippet jo bra, skjønte jeg?
1: Ja da, du, vi har, både jeg og du, Elisabeth, gjettet jo på resultatet.
4: I går.
1: Ja, i går. Slik hørtes det ut.
5: Jeg tror at det blir 2-1 til Norge.
1: 2-1 til Norge?
5: Mm.
1: Ja, jeg tror det blir 3-1 til Norge. Jeg har så tro på det.
5: Ja, bra. Hvor er premien min?
1: Ja,
5: hvor er premien?
3: Du sitter med et drakt på det allerede.
5: Ja,
3: bra jobba, altså. Imponerende, så ja. Det er bra.
1: Og du gjetta 3-2,
3: var det? Ja, 3-2, det var ikke så gærent heller. Vi var jo alle på ballen, for å si
1: det
3: sånn.
1: Ja, men hver gang det er Norge-kamp, så deles det ut i landslagsdrakt. Ja,
3: inne på siden vår på Facebook, da, Lyden av Norge der. Og i går så var det jo flere tusen som tippet resultatet. Det er helt sikkert noen som tippet riktig der også.
1: Ja, se meg etter Elisabeth. La du inn 2-1 der?
5: Kanskje jeg gjorde det.
3: Kanskje det.

0: sommertider med gyllene tider her på P4. Mm. Og vi lurer på, hva er status hos folk der ute?
1: Hva er folk i ferie? Har de hatt ferie? Hvordan er sommerstatusen, rett og slett?
0: Ja.
1: Og vi har fått inn litt meldinger. God morgen, står det her. Min sommerstatus er å jobbe ut neste uke, så 3 uker ferie. Den 15. drar vi til Kristiansand en uke. Gleder meg masse. Det var Kåre Indiana Jones, Kjelte, som sendte den.
0: Ja, så har jeg falt litt for en sms som har kommet inn her, hvor det står, jeg vasker ned på skolen jeg jobbet på i 19 år. Om 3 uker er jeg pensjonist. Hallo!
2: Hallo, ja.
1: Hei.
0: Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Randvei Tolland.
0: Ja, du, hvordan er det å liksom nærme seg slutten på arbeidslivet?
2: Ja, det er jo litt begge deler, da.
0: Ja.
2: Det er jo litt, det vet vi ikke, det er jo litt sånn, vi føles som kanskje som en ferie da, til å begynne med, men ja. Vi får nå se hvordan det kan bli da.
1: Mamma tror jeg følte at det var litt som en sånn, at det var søndag hele tiden en periode, men det slår meg også hvor travle pensjonister er.
2: Ja, jeg hører det, det er veldig travelt, hører jeg. Nei, men så er det litt sånn, jeg føler på kanskje litt sorg også.
1: Det skjønner jeg.
2: For du har jo vært på en plass i 19 år, så det er litt rart.
0: Du, er det noen spesielle kolleger du kommer til å savne her?
2: Nå er jeg helt for meg selv på den skolen som renholder.
0: Ja.
2: Så jeg har egentlig bare lærerne, de som jobber her, som kolleger, for alle de andre er spredt rundt omkring. Så vi møtes bare som en sånn sjelden gang, da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja,
2: så kollegaene mine er egentlig dem som jobber på skolen her.
0: Er det noen spesielle rom du ikke kommer til å savne å vaske?
2: Toaletter og...
1: det må være lov. Deilig å legge det bak seg.
2: Det går veldig fint. Det er veldig greit her, altså. Jeg skal ikke klage henne. Jeg synes veldig godt.
1: Ja, da får du nyte pensjonisttilværelsen når den kommer så vel fortjent om 3 uker, Randvei.
2: Ja, tusen takk for det.

0: Sixpence, None the Richer og Kiss Me.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Bjørn har tipsa Marius om at Simon har lånt noe som han kan ha glemt å levere tilbake.
3: Det Simon?
4: Ja.
3: Det Tørdal fra eksamenssekretariatet her.
4: Ja, det stemmer.
3: Jeg har fått en sak på bordet her som litt sånn kinkig, og det dreier seg om noen bordtennisrekkerter.
4: Ok.
3: Det sånn at du har forsynt deg av rekkerten til en annen som du har studert med?
4: Jeg hadde en rekkert som jeg og en kamerat vi fant på det auditorium.
3: Ja.
4: Jeg spilte litt med den.
3: Ja, du tok han... altså rekkerten til en annen medstudent?
4: Ja, nei, jeg vet ikke hvem det var sin.
3: Ja.
4: Altså, men det bare lå der, så...
3: Jeg tror ikke jeg er så interessert i lange forklaringer, men dette har jo konsekvenser for eksamensavvikling og oppgaver du har levert inn her. Det er jo tyveri.
4: Tyveri? Ja. Men han som... Den rekkerten der, han har fått tilbake...
3: Ja, men vi i eksamenssekretariatet synes det er veldig alvorlig at du tar en annens rekkert.
4: Altså, det er ingen som har stjålet rekken. Altså, den lå i et auditorium.
3: Står det en bil ute i gaten, så er det jo tyveri hvis du tar den.
4: Men altså, den her, det er han som eier den rekken, jeg har fått den tilbake.
3: Leverer du en bil tilbake etter å ha stjålet den, så har du fortsatt stjålet den.
4: Altså, det forstår jeg ikke.
3: Ja, vi har hatt et møte på dette her i hvert fall, og når det gjelder de besvarelsene du har levert, så vil ikke de bli evaluert noe videre.
4: Altså, har dette noe bordtennis å gjøre?
3: Det vil jeg jo si i høyeste grad.
4: Det er jo litt rart, da.
3: Hvorfor det?
4: Altså, det her, den rekken her var igjen i klassen min som fant, og så ga han den rekken til meg.
3: Ja, og heleren er jo ikke bedre enn stjeleren.
4: Jeg har bare spilt i friminutt, jeg. Altså, jeg kan ikke se hvordan det her henger sammen.
3: Jeg. Nei, det er tydelig. Så vidt jeg forstår, så har du også fått en jobb på en ungdomsskole i Ytre Enebakk.
4: Ja, riktig. Det stemmer.
3: Ja. Der har vi tatt kontakt med den skolen og informert dem.
4: Ja.
3: Okay. De tar det ganske ille opp. At en som tyvlåner en bordtennisrekkert skal jobbe der, det er lite aktuelt.
4: Men jeg kan ikke forstå at det her er tyvlån.
3: Det er vel kanskje der problemet ligger, at du ikke forstår det.
4: Altså, at en rekket skal ødelegge alt det her. For det første, den rekketen lå der. En i klassen min tok den. Ja, han ga meg rekketen. Er det noe sånn tulleri, eller?
3: Hva for noe?
4: Er det noe som tuller med meg her?
3: Tror du vi tuller med folks private bordtennisrekketer?
4: Virker nesten litt sånn. Kan jeg snakke med noen andre her?
3: Om du kan snakke med noen andre?
4: Hvem er jeg snakker med?
3: Lektor Tørdal.
4: Altså, jeg må få snakke med noen andre. Jeg er forvirret nå.
3: Forvirret?
5: Hva er det for noe?
3: Ja, nei, det er jo selvfølgelig Bjørn Grønlin som vil at du skal gå fem på.
4: Det er han Bjørn gjør, ja. Ja, men så kult da.
3: Bruk din egen rekket neste gang, ja.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Ricky Cruz.
1: Ordentlig person.
0: Ordentlig person.
1: Det høres ut som en sånn filmstjerne.
0: Ricky, er du i slekt med Tom Cruise? Nei.
2: Jeg ønsker det.
0: Men du kommer fra England, og ikke så langt unna en fotballby, fortell.
2: Ja, Liverpool.
0: Liten halvtime unna der, men du heier ikke på det røde laget.
2: Jeg gjør ikke det, dessverre.
0: Nei.
2: Jeg heier på det beste laget i Liverpool.
0: Oi, oi, oi. Der bytter vi ut det spørsmålsarket, og det blir litt mer vriende oppgaver på deg, Ricky. Neida, det blir ikke det, altså. Bare tøysen igjen. Du, nå må vi komme i gang med noen spørsmål her. Ricky, jeg kommer til å si Ricky hele tiden, ja, ja. For jeg er så glad i det navnet. Hva het rappgruppa Karpe frem til de endret navnet sitt i 2017?
2: Det var Karpe Diem.
1: Ja, Karpe Diem, vet du. Det er riktig. Vi går i gang og quizzer hvis du er klar.
2: Jeg er klar.
1: Da starter vi med lyd. Hvem hørte du her?
2: Rihanna.
1: Rihanna er riktig. Ble kong Olav den femte født på 1800-tallet eller 1900-tallet?
2: 18.
1: 1900-tallet, 2. juli 1903. I hvilket land ligger Smøgen?
2: Danmark.
1: Sverige. I hvilken by ligger Maihaugen? Maihaugen.
2: Haugesund.
1: Lillehammer. På denne dag i 1937 så forsvant flypioneren Amelia Earhart over hvilket hav?
2: Atlanterhavet.
1: Stillehavet. I hvilket land ligger elven Som? Skrive somme.
2: Pass.
1: Frankrike. Hvilket land hadde koloniherredømme over Indonesia?
2: Storbritannia.
1: Nederland. Hvem spilte rollen som Tanya Harding i I, Tanya fra 2017?
2: Margot Robbie.
1: Ja, Margot Robbie er riktig.
0: Fikk det var nesten 1-2.
1: Ja. Da var det en unna premie i dag, Ricky.
2: Ja, det var litt vanskelig det.
0: Ja, det var ikke jeg som bytta ut spørsmålet.
2: Altså. Jo,
1: det var. Skyld på okay, Reinar, han er bare sjalu på deg, Ricky.
0: Ja, nei, faktisk ja, det, altså. Det er rappe navnet ditt, hvis jeg vet. Ha en fin dag, da.
2: Ja, tusen takk.
0: Ha det. Ha det.
3: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi er kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: 2? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
10: Lyden av Norge. P4.

0: Norge mot Brasil på søndag. Det kan bli varmt, det. Les på VG her, varsler varmerekord i New York. Har fått advarsel fra FIFA.
1: Ja, men heldigvis gjelder ikke det selve kampdagen. Det skal vi være glad for. Det blir varmt nok da. Jeg var innom så vidt innom Myre, da skrev de noe om 32 grader eller noe sånt nå på søndag. Det er varmt nok det, men det er ikke like ille som det som man frykter i de to dagene som kommer nå, nemlig temperatur opp mot 40 grader i New York-området, og det har jo ført til da. At Norge har fått en klar formaning fra FIFA i følge Ståle Solbakken at kanskje skal endre på treningstiden sånn at det ikke blir når det er som aller varmest.
0: Det kan være lurt, men altså, hvis det varme der holder seg, så er jo det en fordel mot Brasil, da, vil jeg tenke. Kanskje.
1: Ja, brasilianerne har helt sikkert en fordel.
2: mer vant til det der også.
0: Men da, nå kommer jo faktisk drikkepausene til sin rett. Da,
1: det er bra.
0: Ja, det får vi håpe i hvert fall. Elton John, han er still standing på P4.

Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo.
2: Joakim Delbekk.
1: Det stemmer.
2: Det er Gjermund Sæther som ringer fra tollvesenet.
1: Tollvesenet?
2: Ja. Det er ting som tyder på at du har kjørt store kvanta mineralvann fra Sverige til Norge.
1: Men litt rann, og jeg er i gymtimen, skjønner du, men litt
2: rann. Er du det? Ja.
1: Jo, en gang til, er det snill.
2: At du kjører fra Sverige med cola i lasten?
1: Nei, skal jeg være helt ærlig med deg, så kjøper vi egentlig brus og mineralvann til jobben, egentlig.
2: Ja, vi sitter jo og ser på bilder her.
1: Ok.
2: Ja.
1: Men jeg har ikke brukt noe kort på noe masse mineralvann i Sverige.
2: Nei, men vi har våre metoder å få med oss dette på, så du kan ikke blånekte.
1: Nei, det ikke jeg sier.
2: Så det blir noen turer?
1: Ja, det handler jeg til jobben.
2: Ja, nettopp.
1: Ja. Ja.
2: I hvilke kvanta er det vi snakker om her?
1: Da snakker vi en 5-6 brett brus, eller rammeløse, eller mineralvann, eller hva du kaller det for nå.
2: Ikke sant, og du er kjent med den nye sukkeravgiften?
1: Nei, jeg er ikke kjent med.
2: Du bryter jo tollreglene ved å ta inn masse brus nå.
1: Nei, men det er jo bare å si da, at du skal slutte å handle om mengde brus i Sverige.
2: Ja, det er ikke så enkelt. Her må vi finne ut av hvor mye er det dette dreier seg om. Og så skal det
1: komme. 5-6 brett brus eller vann, sier jeg.
2: I uka?
1: Nei, ikke i uka. I måneden kanskje var det 30.
2: I måneden?
1: Kanskje.
2: Da sier vi 10 brett i måneden.
1: Vi sier ikke 10 brett når jeg sier 5 eller 6, vet
2: du. Jo, det gjør vi. Og det vi også sier er, for nå er det jo vanskelig. Nå er det viktig at du får med deg dette her.
1: Okay. Ja, husker jeg
2: da. I en liter cola er det et sukkerinnhold tilsvarende ca. 14 sukkerbiter.
1: Riktig.
2: Så må du finne ut, da må du dokumentere og finne kvitteringer, og så må du gange opp, så må du komme til tollstasjonen på Svinesund, og så må du levere det antall sukkerbiter som det ganges opp, og så kjører vi det over til Sverige, så har vi på en måte nullstilt regnestykke.
1: Riktig. Så jeg skal mene at jeg regner så mange bryter. Jeg har ikke så kvitteringer på ingenting, ja.
2: Nei, men det må du finne, for du er noe mistenkt for smugling av brus.
1: Smugling av brus,
2: ja. Ja. Jeg prøver å finne en grei løsning for deg. Sånn at hvis du returnerer til svenskene det sukkerkvantum som du har smuglet inn til landet, så er jeg grei med deg, for da later vi som du er litt uviten her, selv om jeg mistenker at du har gjort dette med vilje og viten.
1: Ja, det har vel ikke du noe med. Hva har jeg kjøpt brus for i Sverige?
2: Det har jeg absolutt noe med.
1: Ja, hvordan bil har jeg kjørt det?
2: Er du nebbete? Hva slags bil? En litt sliten varebil med en ganske skral radio.
1: Det skrall radio, ja.
2: Som du burde skru litt høyere og høre på P4.
1: Ja, sikkert.
2: Hvor folk går fem på og sånt.
1: Nei, det var moro. Jeg har vært med på det også.
2: Joakim?
1: Ja.
2: Hvem er Tom Erik?
1: Jeg visste at det var han. Han er skald. Ja, men det er glimrende.
2: Ha en fin pølsefest på jobben, da, du.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ha det.